Pasarpat, untuk Mama Yanti, Mama Chico, Mama Ino, untuk Kateri di rumah yang lagi tentu RRL Pro 1, semua orang rumah, selamat sore. Untuk kepada Lourdes di Kalimati, selamat sore. Dan